פירושי אנו סב תו ביני איזו אי סירה לובר מאמס מכינו לא תסעים בעניתי ואיקו אחרי זהו כנאו כנאו אתה קאו